watu kulihim wa fi pakar wajo kulihim wa fi pedes kulihim wa fi semilo kulihim wa fi berdet kulihim wa usulihim wa furuihim nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim شَيْءٌ لِلَّهِ اللَّهُمَّ الْفَاتِحَةُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصاً إلى كيائي حسنان منصور sekalian Ibu Hajah Aminatu Zuhriyah sekalian Kiai Romli Candi sekalian Kiai Yusuf Majid Tunggur sekalian Abi Ahmad bin Mustajab Pak Umi Hajah Mahmudah wa ummi auladi hajah khuriyah wa akhi al-kabir haji jawahir wa akhi as-sahir haji zainal abidin wa khususan ila ruhi ibu nyai nadhirah mansur tenanyar Ibu Nyai Aisyah Wahid Tebuireng Ibu Nyai Hajah Malihah Tuban Ibu Nyai Hajah Azizah Maksum Lasem Kiai Haji Ahmad Mundir Tuban Wa usulihim wa furuihim غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل